体から生まれる水、海に流れ出す水が海に、海から昇る水、体を巡る海から水が体の中の水は海、水が海に、海から水が、水は子供、母は子供。